Raso mojantan nipun rumaso nisto moraso pocul nirdon yaning praden nenten prosidong wales kapitresnan.

ake wanten rasa-rasa ne punika yaning prade siap sapo sira para sida madu wang sami punika.

0: Inge jek makantan ido jelempah jelempoh selalag seleleg punika ido diri ke ring kelung kuri puri lengko ni.
1: Iya rapo ngadag.
0: Inge diri ke kemantan ido ngadag. Tan purun malih ke gedong tan purun
2: noh inguh
1: duwe ma wanat sikang
0: biasane bingar adi makin jekucem punika prerai ni de sang rawano.